Yavasadi sangu tamashina Dasantadani sabachiraya Yavasharu kavi tatar sare Yavadalhande sundavachaya Yaglokr javu tasachayana Yāngā-dāngā-ngō-mā-sī-chī-nā-yā Yāngā-hōr-tī-gā-mā-nā-gā-tā-chī-nī-nī Yāngā-hua-dung-khā-mī-chā-bū-chī-lā-yā Ngā-khān-chā-gā-lōng-lā-tā-jū-dā-sī-r Yāngā-dī-chī-nā-hō-yā-lā-khō-n-bū-rī-nā-yā Yāngā-kvā-lū-jā-chī-ngā-chā-dzī-nā-yā-nā Yāngā-shtā-gā-rā-gā-tō-pā-shā-sī-chī-mī-lā-yā Yā-tā-nī-nyō-tā-tā-rū-dā-chū Chū-shā-pā-rā-khuī-mā-cōng-jī-nā-chī-yā-nā-yā Yā-yā-m-chī-gā-lū-jī-gā-tā-tō-lā-chī Yāng ngukkā nīhdāk tōrshāng rīcēyā Ngukkā lī thāngā tāhlū tīnjūl Yāng rātāk nālā sānū rīcēyā Yāng ngubindāk tāhnyālā zīr Yāng rātāyūchāng shālī cīyūlāyā Yāngā shārū nyōm chōng tā nī nī tā Yāngā lōng kār khuā wō mā tā rī bē yā Yāngā shārū nyō chāng tā shāng lī rī Yāngā dā sūn dōng cī tī lōng chī yā rā yā Yāngā sāg nī dā sūn tā thām chī lō lōg Yāngā pāvū kādāng sōntā rīcālāyā Yāngā kārnāgā jāvū tādā vītī Yāngā sāmbū sāmbū dōgā rīcālāyā Yāngā cāntālā ngāvū tāshā lāmādī Yāngā lāgnī gāndīr gāvū rīcālāyā Yāshāng yīl tāpcīn tārjāng kīmdā Yāngā dā tāng sāmbū tīrāng chīng nāmāyā Yāk chīmdā sāvā tāng pālā jāyīn Yār jādāng glūpāng jōpī rīngāyā Tā yīl chūngā nī tā shār lāmāyā Yāngā zācāng ngāna tā ngōrī rī cāyā Yāshāng jī cē cūlā tār dzōgō lānī Yāng tāpcīn jāng kāng yē mēl rī shēyā Yāngā dā dī cē lā tār jār jī shēl Yāngā lōng kār lā dīr jār jī rī nāyā Tata ni rung lang tam si yil Yaga lang kira la mung bab jiri na ya Yaga tam si te rung ta tam jilak na Yaga tam jilak to si me lak ri se ya Ta rung lang la lang jir wa yin Yārūng yīlgālāng dīr jāni rījāyā Tāshāng yīlān tātī tāsīn yīlānam Yāng tāmchīl chīlār jār jīrīyānāyā Yāmīlāng sērvā tānyāmīlāchī Yāng kārūng kāmār jār jīrīyānāyā Yāsāmbā sīm tārūlāchū Yāng ngūlā jīhāndā rīrī tāyā Tārī nā tīlī yāng jū sāmi Yā tōngshū tōngshū hwā zīrī chūyā Yāng khāng cāk shīng jī tā tō kīrā yō
ཡང ཧ ཝ རོང ལ ལ ཧ དུ རི ཅན

0: 야안자시담비롱튼당자진남가상가드콘한지데주지랑콴나요비칼로나바가도데라카다다나바치산진어진반다나
1: で、この場で、電子群眾人な、輸出の中距離輸出の中人眾人と、とても人間の眾人な、とんて群眾で電子信号の事故ですよ。やん群眾の中でも。でもどんじば。連線の信号がさしや。いやいや、どんじば。うん、レディな、で、電子群眾で電子、あ、のもずしたんけしを確信人な。
0: 아,
2: ཁྱི ཕྱད མམ tensala tyane tensa te pachir chung ma chu de ni da injena ti rong sa yona ti shimba ga sacha ta ni wormu
0: ariya
2: de ni ropa ya un shimba no iwa no na iwa jina ng chu gro wa jin a iwa no na ti ten do de ta ta ta ga counter ren go tho san ti choma ma ti ti sa ma sa ti ton da ro mo ton ka te ten do ti ta ta ta ga sa ma sa ta nan ta ngonchi tu dharna tawar ga chayni xiongli igu tsa tsugu xiongli ga tachin ra manda lam gu nona maon niri nini ta tanu luksan tsoma yon mati chi sa masa tanda na lam na chi senchi maoni ta xiongli ga tachin maon bi tu kub ta tanda zaga tu suzri do tu kalawa nambi ga ngari jen ta chi rindu denja kumda toni ha chung ga lak danda di tonu chi gus tanda ga tu suzri yasonga
0: riya
2: Tani ata kalawa gnawne yaw chi longko kalawa, chidak kalawa, tan dikur kalawa, tong xiongli tuchi kalawa, tedi tsama yawma kalawa remo.
0: Ari?
2: Ta yindi ta longko kalawa kir, tong chidak kalawa, ta longko kichota jaji to chidak muji chanchi kir mayiba. Ta xiongli gichichi kur gwana kalawa cedin, lakche cedin, an dikur kur gwana tera te, ta te dao gichi. ཁལ་བ་ཁ་གི་ལ་ཅིར་ཏོ་ལ་ཅ་ཚེ་དེ་ཡིན་བོ་གོ་ནི་ཁོར་ཅིར་ཏོ་མ་ཅི་པ་ཅིན་དེ་གི་དེན་ཇ་ཐི་ནར་ཅིན་ཏེ་ཏ་ཅིལ་ཐ་ཅ་ཁོང་ཅེན་བོ་ཟེ་རོ་ནོ་གོ་ཁོར་དོ་ན་ཡོ་ཏ་ཏ་ཅི་དེན་ཇ་ཁུན་དེ་ཤི་ཡོ་པ་ཏོ་དེན་ཇ་ཁ་གི་ཐུང་སོ་གི་དེ་ལོ་སོ་ཡོ་བོ་གོ་ནི་མ་ཏ་ན་ཡོ་ཅི་ཅི་གུ་ཅི་རེ་ཏ་ཏ་ད dalang kore nare da dishoni gitu chi na tani tanu dosu ya na ta tsama ma ti ajung go tsonga chi wi gitu ndu gitu suri de de tik to ni per ta chu go tonu chi go sa re sam chi to mo re Tani temayin patata tonkanda yinjina namshigi toni ya nata yaka to mandawa chi nga dhru tong yaw na suru tong nyekar ka tong gomo giti kagi namshigi totum te hachung jwa chigmo nyekar tro na yaw chi gongka hachung chomni randa yaw nga dhru shigi chomjina da te dhaw gini tsugwani ta chi longko go khe go go lasu pag toa tombo longko mara yonggo tatsu shigi nash trombo yana ta gongka tongu tongu tani namshi te chechawe na longko go she go go lakati mukati jindanda daji jongna mergi jindanda te tawagi nabata tawari yonji shigi chenre mu
0: ashe
2: tongkata ta tuigi toni yon rong rong go tachi jinshi yo pag toni ta jayni injo si tamo injo ji toni ni longko tola te tawagi chi tachi rong rong go tongse te masana lo jindanda te tawagi ni so de yonji rong tig toni tela te tembi ki rong rong go longko go nong gudichi kongko kogo nina tosu tanchi ki toni jula yon dozi go
0: ari
2: tani dadan uchu rong rong kogo sacha yana chi lam trombo mare ta di lam kichu chesa ton rio ton lomba ta yi jen do guri tatsu ta ji yaka go donka ni mara yona chak go donko ni ta chi chi su cha yon jina da yona chi go tsu yon jina da tētāo gu nīs yōng yōla rū tēndi dā chī lōng kō gu jū chī gu tō nī hāchū gu tsē tō rēmbā rō gu jī tētāo gu nāmbā tā rē tā nī lōng kō tē mā sōng kōng gu hui nī tā tōng kā yīn jī nā dā chī lō gu sā tsē tōng kō lō gu kō gā gu dī kō gā lē mē lē tōng tā nī pāndī chārndī chār dī lōng kō gu shī tsā chī gu dī chārndī tē yōng chī jindī yē mē tōng tā nī kō lō gu tachi nonga uglaso pa tuso yon jinde yime mati na jinghado to suru ti namshi ki totu munga yon kulu nyankar po yon nilata yon suru chi tarazi ugi men nilata teta ugi namba yon yon nilata tuso tamchi yon tonki kagi tutun tani nga ta warga dadi lonku ugi jago na yon te kagi tsairu tu timu gu ni ugi jago kumo
0: ari
2: o to yon chigi nyamju shigo tamayi di teta ugi nyamju mayi ta yaka nonda ginka son yaka nonda ochi di tonka son na yonchi ta na kulu nonga uga don jokse tseli ga jindanda yon mando nandanda teta ugi yon jindanda ganesi shonto nandanda teta ugi nambari gyok mo ta yonchi nyamju gi gu jindanda zirindok ngochi jenga dandi di dandi ganesi chema shonso che gutanari ta keri nire tomuti ta ugta tseli ga jindanda tige yonchi kogok mando jindanda katsu mati jindanda yonchi tsegere togu tatsu teta ugu nisi yon nara yok yon lalazi ugtechi yonchi katsu mayi ugu mando yon tati longku go kolo tay ta yonchi longku jamba donka jo jindanda teta ugu namba rikji yok
0: ari
2: tige toni yonchi jamju yeji to tani kalua lalazi tarono go longku go kolo toga rumote apachete sesoyanchi rijiola mele tetawgi namba yona kolote temene taro tayinjogu tetawgi namba yoka
0: aje
2: tetatawa nini ndo maning
0: aje
2: baba de toka tendo bidik yakaye na ta langu no na komik ta char mabuna jelong ko te jalong no te jus na trazi ji nyan chiribulira kgi ninka men jena ta rejo yago mando tumugani tsire mo yana yon tonka te remasa ni kamba minira tosa ni kamba zo jindanda yon lamna chi tigere nori chacha zo jindanda teta ugu nitsi yodi tata ugu kulu tiga wak teta ugu nitsi yona lamgina wak mtig mo
0: ari
2: mata dita lonku te shiso na rindrigi nitsi yon juta aha chunga tsag
0: ari
2: da kulu kagi to ati rumu to meg mo
0: ari
2: soma seso yon tati lalazi taro sesuwa nishu waka dhiroga tokurumo te rigiji yola mela temegu namba yanara ta kulu temena taro ngari jinta longku kuri tati kulu te kuri njoku njoku kata tetawu njoku nyara yoku tati tetawu ina denjaku tuni nyinka hachungu chiega tati chi kalowazi yana lauta kalowa tsegizi yana dhiroga jinshi yonu zina tata temenara tati shiga takaki ngō tā rōngshī kī sēsō nirī, tā tā wā kī kōr mī nī kī sāṅ kī tā mō zirī, tā tī kī yōng rōng rōng tō wā jiān tō chā kō, shī kī chē chē sī tī rōng kī. Tā tī tā wā shiōng tō yī, tā tī rōng rōng kī di nyamju bayi nene dandri gini si shonto no manga ta janora manga ranga chu sacha nene ra yang chi rikjiwa ni tala parta che di nere gichu rondo kuk sacha nene nyamu bazi gita chi kulu te mati na wak maso ni maji ni tita wak kagi ti jinjam gita ma kamshi zi wak mo
0: aji
2: ta chi inchi mini nyamju bayi di chi kulu rumo minu ta zawa ni dako mini gala ta tonka inji na ta rato sato masato naruto shuruto ātē tāwak chī nāmshīk tōtū mandāwa ka wāngi nārē sālā chī kāmchā tā nirānta tā tā tā tōgō sācā tōsā tōsā kāmbā gu mō
0: ājī yā
2: tani tā māsā māsā chārmbā gu nārā yō shūrō ki tōtsi tā hachū mā gu gōngi wā lāṅ gu nārā chak chā jī ātē tāwak nī chirā yōk mō tā tā tā tā tā sō mā gu kōlō tā tī rūmā mēnu chāngu tāwak sāl mati gu māti tī tā nirin jōga nā shō nā tā hīgārī tō mā mandan tī gu chāgu chōng chōrā lā
0: ājī yā
2: Notre tiktone ni perte semchi yeje to ni tonka ta tu tsimara onki kalowa ta chi ni yonju to za tonka ta ta indi kalowa nga shi tupi go ne ta na lonko mukur che to ronang lupo ga kiki de ton yobi go ne lonko to ji ma ta chi ni ji onju na da cha yon che ji no ho te cha chi cha ma te ji ji go ze ji me ka ta chi kagi tui jiga nani yon tonka ta niji yonji zaga, mo nika yonji zaga. Tiki toni yon tsigere nyamji yonji to. Tani da kalo wa yana ta denja kuchoto te jago nara. Maji baga da nongi nye cha zangi lonku nana tiki dingi to yon nara. Mo ti denja kuchoto te te tsumayama ga jeje. Tari ta ngishu ta ta sachani yon mo chiwa ziga kalo wa ge choto jago. Kalo wa ga dāmna tū tū nā kī tānyā tīki yōng chōtā jāka yā nā yōng yūki nyā tsōng chōtā kī majā nī tē tā wā kī nā bā yā mō chī kēr nyā rī jō nā nā bā rī tā kī lōng kū nō nā nyā yō chī tē kī kā dēn jā kī chōtā tū jō nā kā sīn rī tū tā chī chī yā tō chā kō yō nā yō rō nō kī chē sū kī tō nā dēn jā kī tō nā chī kā rī kā tī yō nā tē tā wā kī nā bā rī tā rī tā nī lōng kū nō kō pī kī tā tsō tā chī tō kā yā nā lāṃ gā nō nā nō rī ngā sō ngā sē tō gōng kā tī jī mū pā gā tī jī gā nī tsī jōng mōng bī tā rī gā tī sī rā mō tā lōng bā yā kā nī yō nā jī lāṃ gā nō nā jī mū pā ndā tā mā tī mē nā yā nā yō tā rā jī pā nō gā nā yō jī mū pā tā tā tā gā nā sī nā yō jī mī kī tōng sī tā hā chōng gā mā mū rā mō dē mī tōng sī tā jē jī nā mē dō tī yāng rā nōng gā tī lōng kō kī tō gā lōk gā tā mō pā tā tō tī gā lōk gō jī wā kō mō tā jā kī gā shī kō tā yāng nā lā lā gā wū tā nzī tā tī mū lōk yāng nā tī shiāng cī gā lōk zī gō bā tā tū sō yā rā kā rā gō gā tā jī lōng kō rā tā mū pā gā nō nī ngā sō nī yāng nā lōng kā lō wā tī gā mā rī nā yā nā yō kā gī mū lōk tō yāng nā tī shiāng cī gā lōk tā kā rā dō nā yāng lōk kā rā dō nō jī jōng zā nā jī gā zī gā rī nā o ngā sō nī lōng kō zī ngā gā dēn sēm chī gō sām chī jā mbā lā yāng chī tēngkēl tō dā tōng chīk tōmō gā nē wā tē tōng gā mō
0: jī
2: mō tā kō gō tā nī lā yāng lāmbā pānō nē yāng dī mō pā mē nē lāmbā sā nō wā tō nā lō jā mō pā gā nō ān zū gā tē yāng chī kā lō wā gā chī sēm tsik jīn rā dā lāng rīng mā rī tē tā wā gā nī tō nē yāng chī lōng kō gā jū tsik gā tō nē tā chī kō gā tē tsā nī jīn rā dā yāng nā chī tē tā wā gā yāng chī kā lō wā chī tsā tsik jō jī tē tā wā gā nā mbā yō kō mō
0: jī
2: Tā yī mīnī gārāna gu shī gā sēmā nālā vāi lōng kā tān jū tsā yī mārā tā mō yī tā gī chī tā yī tā rāna gā yā lōng kā tā dēn chā kōngā tā mō yī jū chī tā gō.
0: Rī?
2: Tā nī tā tā gā tū tsū tā yī nā tā gō mō gā tū tsū tē rāng nī rī nīng kā gā tū tsū tōng gā mō.
0: Rī?
2: Tā nī ngō chī tū tā rā nā chī tā chī ngō chī tū tsū dāng lā kā nī sā rī jī nā mā jī jā gā lā kā nī sā rī jī nā tā tā dāng lā kā nī sā rī jī nā rā tē tā wā yōng chī tā khā rā nī yōng gā nā ātā ngō chī nōng dār kā gī sā rī jī tō tī kā gī nām lō jī gā tū tsū tō mā jā yōng kā gī tōng kā gā tū tsū tō tē nī yōng sā rī jī tō nām lō jī gā tī gā tū tsū tō yōng ngī pā rā tā kā lō ātā m jī gā jī nyam jū dā yī tā nī kā rā jī mā tō gōng kā nyā lā lā gā tī nī gā tā yōng jā kā mā tā tī jā kī gā sāng gōng sī kū mō tā tā wā yā nā kā kī gōng kā tā jī nī rā tsē tī mē nā gō mō lōng kā tōng jī mē kū mō tā tā wā yā nā yōng tī jī sā rā jī gā tū tsī gā tō nā yōng jī kā lō wā tī kī shī gā nyam jū yī jī tā hā chū kā chī gā nyā kā yō nā kū chū tā rā zī pā wā kū mē kī rā yā nā yōng gō mō long ko jo gutri yon chi lu to ni na je na chi bak ni k mari no tango ta lu to chi thor don tango ta te ta og nam ba yendi yon ke glam tri ki mi ko mo ta chi ni ra ta den zi na yon chi long ko kurs na tra zi den ja sa ko yena ni ra me no tango ta ni ta tango yena yon chi go mo da chi zi gu ji ri sa ru ji gu to chi na chi gu to ne yon to chi ta nyam ji gu san chi ta to mo re
0: ji
2: Tani tama inpa, ta tonka ka, tonka ka kiki shang li tang, ta si li ki tomo ka long kursi tomo te zaab jo. Tani kalawa tiki ji, ta tuji long ku tongo di, ta chi kapar len go na danda, yang chi kapar tse go na danda, yang long ku kor go na danda, ta da ur gindi, ta sachan ro ma kina tomo di lam karne yon ti, longkur kapur gunung giti sutung gitu mau sata tago jinanda dan yang longkur nunjukin segitu tuan jinanda tapi ngucu saja nih lang tomo mare yang cik aicu nggak lang kucu moni gitu mungkin saja deh tapi na tadi kapur segera on cik longkur kujut tomo tuh ini nih kamu
0: aji
2: tapi tuh nambah sekali sih gunner dan ngucu cuma nih longkur mah kur longkur kur na cuma mah tuh sih ota kapur tuh anak mana ikut tadi kapur segera cuma longkur tuh tadi ya masuna sa chu kapur gnu ta na ne chu ku te lam zu ja de to da chi kapur tong go na yo na no chi ta go na ta chi ti ta da yo o kin jo chi ma tu ba ge ta ur ge ren ri ge ni su mon chi o ta pa chi kapur len ji tong kapur ja na tong ji to kapur gnu na chi ja ba ge da chi la su pa ta ji ge yo nge yo ngo su na long ko tong yo ji na te ta gu na ba ta ha chu mong ge
0: ji ya
2: na kapur ta chu gnya mu ju go ji ta ne chong tong ne long ku ta gor ni na mar Tata tsoma pachiri tata gijinjama sondo nir.
0: Ajiya.
2: Tata mori. Tani kasi lam gino ni cha chindrandi gini chinda siong na ta kalo wati chizi gujiri tongbo tongtongo nini ta longkur tig nonga ta kagi sotunlo chung ijeka kati karji omo ta nizan ka luzi gujirata tato.
0: Ajiya.
2: Tongtongbo longku ga nizan ka luzi karji tong. Tani longku gijigini ta kamba jia tong nganchi ga menula ata kiki nizun kutumu kutsentak sarsa matumu tijajo mo.
0: Ari.
2: Ata chi kiki tsendong nichi ziki nona jagdeni tani rongrongo longku tati nisi shomen, nyogi nisi shomen na tanda rinido pa kapar tonga tata nagandar nisi tantani shon taziri yayaji gu mo. Kasi rongrongo longku kinona tati chi nyo da mi nindanda titao ku nisi yo na ada nong nyu te mar ju tong da ji ke ni rendu ni sti a ji ji ta re ta ni
0: ta ti so tong go go ti so tan
2: ya ya ang ti to da ge

0: Bas kunun chamudri. Tukta tinani dekar su kunun da chamudri. Tantru tagadandi karga ko. Tukta tajgu rumi tanchig nangna mushinda zga mangaza yoka. Tukte teku tajgu didi didi didi rangara santi zutavira. Ta tsungma ta kage tagi chu tii tila. Chu tii tii nira ta nga ngomi yam tharsun su ta. Yaa, taa ngā shāwaan dā līna phāsā māyōng tā mē chēsī. Tā mgāni dā lī sā mīngyū gā tāndō tōngsā. Tā chidhgā dīna, dīkar dīna adū mgāna gōmbā rā tamū tāna tāgā tāgā chīgā tā chām sā chī tā mūrī yōk tā mgā dīkar khu tōgō mē kā. Tā dīkar dī chāp kūnu lāvrāng tū kārā rīp kūn tū kārā kāna tāgā tāgā yō nā thāng dā rā. Tā dekar sikonu dekar ngumā tā mūzu māshī. Tān chō chōngi nā tā chika dhū nyōmi gōmbān dā rī tani chōngi nā chika kēsar gā chika chabjī zi yō kā. Yā tān chō chōngi nā mālā rīwā gā nām thār dhū chika chab kōnu. Tā yī kūrā tā rāngā chī dhōr tī zāmza. Khāmbī ngōmbī zāmza tā zi nā mānggā chā chāng tā gā mē kā. Tā yī chōngi rā tā shirā yōng lūk gā rāngā gā chī. Tani tā shō khāng sō nūm tā rī tāngā tā ngī tā gī rāmbā chī tīyā. Tī lī tā yā tā chī tān tāng jā kūnū tā yīng jū rī. Tā wū kā rīmī sī kūnū tā tā chī shū kū rī kū yā nī yā ngā. Chōngā rī pī nī yā ngā. Tī hān chī nī lī kū tā rā. Among took ta de kar suchu, kar suchu, la suchu, ji suchu, tana royang gakur. Tanda tsungma pansum chupate yon re eto zira. Ta kagunga tagi ngurtu dik.
1: Adi.
0: Ta ngana tsongjina de kar zina ratari. Ta ngonshunga tamji chazi ina ta tsungira kar na nimuzik changira. Tantro tia la ta di. Tantro karshe kunu. Tantro liga namjira namba natsuza. Ayanga yangjiga shetak tatepaadu. Tantro daanji li namtharigina, li jisun jangwa. Tantro tangsunga jisun jangwa. Tati mungu nanimu yonu ta azu kwechara tana yonu tari. Shirta shikhtina ta ngomi shena dekirs kunu chotara khigumek.
1: Adi.
0: Pana ngomi shena dekir ta thapkunu te sungi ranga angisa sti ti naram ki ho. Ndā tume kandhan rī, ndā chūjian nōrzang rī, ndā chūgā zhikī nima rī dī, nāng nī tsikā chāo shiong mokku gā, tī āñchīn nī tā o tā tī nirnā chāo pāchir, ndā ndā yīngirī kā kā yīngirī, nāsā ombaṁ inā tī mū yīngirī dī, ngā tī ārkā tī yungi rā, nōr lankā nā chāpku nū tē rāngā tī chūs tī ārā, tā tā tū khīna dhumā rī tā.
1: Nari.
0: Chāng mū shēnā khīna dhumā rī. Yā tākī chūngi nā shokhaṁ zhanga shēnū tā, Rōmu rōyīng rōchā gākūr. Tāntō tāgā chū rōmu tāñchī tāba. Tāhī kacang gātā rōchī gākūr tā karo kama kama kama. Yā azu tā chīrgā vaisho tōngu nō rōchī. Tāntō māngchō nā yonu gā rōchī. Tāntō hāñchī nī tīyā. Adī rāngā rāngā kāni tā sōnā sī kōnari jālāng sī kōnari. Tē shī kō jālāng kālāng tōngchīn tōngkara shir sīkī, dānyī sīkī, pōhūng sīkī. Tantum ganchik rima yangchim dangchiwa. Mangchu ta tarite vechu tongu nora zumbik. Ya tantum chilukin zaygura bomba na vechu tongu no deli jangpan zumbukwa dhari. Ta deli ndi ku ta jangmo shena ta adin zeshu rikwa di nanda, jiste rikwa di nanda. Shepi zidan dhari tamuzan doli tatukutan nga samlu tongu. Nga temu zi shiga ta khu chenpu zi chi tangta.
1: Adi.
0: Tantro ta niwa ga thuni ta, angandika zhonglik ga thuni dagin dangja nga ta ga Beijing Hota chenmu nangmi yelang lao shi nani ga chab ka khabda ili kaga nga hui tre ye tantro nge kage trawa hong taghi ili wuk rini sa konon da chenmu zari. Ndi nang na chongji nan zeshu ka tawa cha zi yu ka. Tantro chomchi na jirsa ka chamchi chamungde o ka ziri tato tangi tari shivtan dangza jawa. Dangza jawi sumi tige tanata yaa tang ngumi chena azi tawa nangka donang yaka mekara. Zesho rikwa sikunu ta chanyi rikpa li tse thumbu. Tantro jirsa tang tantro ti tavi jistik samchira tumu te shukhtui kone